Sitten satt jeg. Ja. Takk så titt på de siste lokale nyhetene. Har du hatt nærkontakt med dyr da, så vil vi gjerne høre fra deg. Velkommen til NRK Storoslo. På en vanskelig dag for mange, det ikke tvil. Det 22. juli i dag, så vær snill med hverandre. Klapp hverandre på skuldrene. Alt kan du lese om hva som av program for markeringen på nrk.no.

Ja, det var Cornershop med Brimful of Asha, en Norman Cook remix. Før det så hørte vi Narum og deres Je veit et stelle. Og hvis du ikke har sett A-lag-episoden med Chirag fra Karpe, så spiller de altså den låta vi nettopp hørte. Det veldig rørende. Selv så kom jeg sent på den ballen, men har nylig kost meg enormt gjennom bland annet episoden til Erling Braut Haaland. Alt dette I NRK-spilleren selvfølgelig. Nå skal vi høre A1 med Every Time.

spiss satt i gang. Her slo han strengen på gitaren og pakket ut min første sang. Med ganske høye skuldre så av, på hvert et ansikt vend mot meg. Men da jeg kikket bak mot døren, herregud, det så jeg der.

0: Robbie Williams var det Go Gentle. Vi hørte jo en lege som sa at ja, det en del forkjølelse ute og går akkurat nå.
1: Mm.
0: Og vi har jo spurt, du forkjølet? Og det en del, altså. Det 24% som forkjølet, og så det 4% som forkjølet, men ikke sikker på om det forkjølelse eller allergi.
1: Mm.
0: Så det jo ganske mange som forkjølet.
1: Det? De fleste friske heldigvis, da. Men en god andel som det.
0: Ingeborg, hun skriver, jeg har vært forkjølet noen dager, men har badet hver dag. Hihi, det skulle mamma visst. Hilsen Ingeborg 65.
1: Ta den, mamma. Ikke lov å bade når du forkjølet. Ja vel, hva sier du til det?
0: Gjør som jeg vil.
1: Det så morsomt at den lille sånn rampete instinktet sitter fortsatt i.
0: Ja.
1: Klart det sitter i.
0: Og så sa jeg, hvis du forkjølet nå, så synes jeg du skal spise noe du har lyst på. Ikke vær så streng med deg selv.
1: Mm.
0: Er lov å hente noe is i fryseren eller noe? Hvis du har lyst på det.
1: Jeg synes jeg unna det. Du studer bare ligger der og venter på å bli frisk uansett.
0: Ikke sant? Og det det eks-svigermoren til Tone fra Nittedal enig i.
1: Ja.
0: For hun, Tone fra Nittedal skriver Min eks-svigermor som var engelsk sa Feed a cold Det bra å spise når man forkjølet Og helst noe man har lyst på
1: Feed a cold, ja. Det høres jo nesten ut som du gir mat til, altså, til forkjølelsen ja. Og så gjør den verre
0: Nei, da blir den glad, og så slutter den, og så stikker den liksom
1: Ja, for han, det ikke den
0: Nei, vent, tusen takk, ha det bra
1: Den har ikke lyst til å være der lenger, nei Det ikke sånn det funker Nei, men det en fin måte å tenke på det da Spis noe du har lyst på
0: Du, apropos spise
1: mm-hmm.
0: Jeg gikk litt før deg i kantina i går Og da sto det på menyen at det skulle være kokkens overraskelse Det ikke så veldig ofte det står
1: Nei
0: Så jeg kom opp
1: På ukesmenyen liksom der
0: På ukesmenyen,
1: ja
0: Kom opp i kantina Og hva det de serverte? Lutefisk på sommeren og jeg har jo aldri smakt lutefisk og det en av mine sånne, tenker jeg må få smakt lutefisk
1: så da... du utenfor når folk snakker om lutefisk i sesongen og...
0: så jeg kjøpte lutefisk jeg, og jeg kom stolt og glad til deg med det
1: hadde lutefisk i kantina?
0: Ja, jeg har aldri smakt lutefisk jeg vet ikke hvorfor noen store lutefiskdagen her i dag jeg ble nysgjerrig jeg har aldri spist lutefisk
1: men jeg ble overrasket over formen det ser jo ut som fiskegrateng
0: ja, men det sto lutefisk med potet
1: ja Hvit saus og ost på.
0: Det smakte mest potet og hvit saus og ost.
1: ja. Kanskje det mer fisk under der?
0: Jeg skjønner ikke. Hvor fisken? Der fisken.
1: Det fiskebit.
0: Nei, det ekte lutfisk uten alt andre. Litt kjedelig hvit fisk, liksom.
1: Ja, det var ikke så gærent da.
0: Men det var litt deilig å kunne si at jeg har spist lutfisk.
1: og hvis folk spør hva synes du om lutfisk da?
0: Nei, det smakte ikke så mye, kan jeg si da.
1: Mm.
0: Har du spist lutfisk?
1: Jeg usikker.
0: Ja.
1: Jeg klarer ikke å huske det.
0: Det en norsk ting, lutefisk og lefse, må ha smak til, liksom.
1: Jeg har jo det. Ja. Men jeg har ikke noe minne av noe smak der.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke.
0: Men tenkte du hadde lutefisk, du?
1: Det midt på sommeren.
0: Midt på sommeren. Skal du ta?
1: Kanskje jeg skal det. Jeg synes det så litt. Det lukter digg, synes jeg.
0: Ja, det var helt greit, altså. Ja. Resten var jo fint. Og lutefisken er jo den. Spiser du lutefisk på sommeren, spør vi nå i appen, for jeg har ikke trodd at det var en greie i det hele tatt.
1: Nei, det mer julemat, det.
0: Ja, og nettopp, du kan trykke på, ja, klart jeg gjør det, eller nei, bare til jul, eller jeg spiser virkelig aldri lutefisk. Men du dro til du også.
1: Klart det, måtte det.
0: Ok, din tur.
1: Ja, min tur. Får prøve å få en ordentlig god fiskebit, da. Nei, dette her fiskevelen. Ja, i sånn gummiaktig konsistens, eller? Ser du fisken?
0: Er ikke det som er luta, da?
1: Jo, det luten som gjør det. Lut, og når det kaldt vannet kommer. Det det til, ja, det kanskje som du sier, at, eller som folk sier da, at det tilbøret som smaker mest og best. Og det helt dugende bra tilbør her, med ost og potet og hvithaus. Ja.
0: Nå har jeg smakt lutfisk, slipper jo å være så flaut å si at man ikke har gjort det.
1: Ja.
0: Hva synes du om lutfisk da?
1: Jeg synes ikke det smaker så mye. Ofte det tilbøret som best.

0: Ella Lockhart var det, vad om det finns något mer? Du vet detta uttrycket, fire cold.
1: Ja, vi hört om det, ja.
0: Ja, det var jo ex-svigmoren til Tone Nittedal som sa det, hvis man er syk, så kan man spise noe man har lyst på.
1: Ja, fine gold, så forsvinner den.
0: Men så er det nå Misse og Turid som skriver at det der uttrykket litt for kortet. Det heter Feed the cold and starve a fever.
1: Feed the cold, starve a fever. Mm-hmm. Så hvis du har feber, så skal du ikke spise noe da.
0: Feed the cold, ja. Så sulter du ut feberen. Hvis du spiser når du har forkjølet, altså du gir forkjølelsen mat,
1: ja.
0: Så blir feberen borte. Forstår jeg det som da?
1: Åja, jeg tolker det som to forskjellige ting, ja. Enten så du forkjølet, du kan jo ha vært forkjølet uten å ha feber, mens feberen, da skal du ikke spise.
0: Ok, så hvis du har feber, så skal du ikke spise, ja.
1: Ja, men jeg synes det høres litt slemt ut, også. Jeg vil jo spise noe jeg har lyst på, egentlig uten feber og forkjølelse også, da.
0: Ok, jeg synes det bedre uttrykk er bare spis det du har lyst på hvis du syk.
1: og det klinger så bra også. Så god rytme, da.
0: Går aldri alene, Frank skriver, apropos forkjølelse, hold deg unna meg, bank i bordet.
1: Mm-hmm.
0: For jeg har klart å briste noen ribbein for et par uker siden da jeg kjørte elsparkesykkel, og det utrolig vondt når jeg hoster eller nyser.
1: Ja, og da vil du ikke ha noe smitte på deg da?
0: Nei, det ikke gøy.
1: Da hjelper det ikke så, eller hjelper jo litt kanskje å kunne spise hva du vil, men det hjelper ikke så mye.
0: Kanskje lutfisk det du har lyst til å spise, og da det jo bare å spise det. Og hvordan skal den være? I 1980 så var det snakk om konsistensen.
1: Mm, det en litt sånn diskusjon det. Hvordan den beste konsistensen på lutfisk? Det var Astrid Ridevold, som var etnolog, og Jan Holst, som var direktør i opplysningsutvalget for fisk, som diskuterte hvilken form den som best egentlig.
2: Den disser ikke så veldig, men i mine øyne ser den ut som den akkurat så passelig fast som jeg vil ha den.
3: Jeg pleier å si det, at den skal disse omtrent med kvinnelår. Da den rett for meg.
2: Det synes jeg en dårlig sammenligning, for hvor ser du disse med kvinnelår i dag? Se for rett og slett, så alle disse løper passelig faste, sånn som jeg vil ha den.
0: De var ikke helt enige der.
1: Men det var mer egentlig kvinnelåret som de var mer uenige om.
0: Lutfisken var begge glad i.
1: Ja. Men hvor fast kvinnelåret skulle være, der var det uenighet.
0: Ja. Hanna skriver, har aldri smakt lutefisk. Ja, er flere. Og fornøyd med det, men til gjengjeld jeg på lutvann nå, og er mer fornøyd med det. Er det sammenheng mellom de navnene man tror?
1: Lut og lutvann?
0: Ja.
1: Og det at du bader i lut, for eksempel?
0: Lutefisk og lutevann. Lutevann.
1: Nei, det har nok ikke det. Lut jo lut, da.
0: Og vann er vann, og
1: vann
0: fisk er
1: vann.
0: Fisk. Så det var en god forklaring.
1: Lut og lutvann kommer fra det gamle ordet luter, som betyr senkning i terrenget, står det på lokalhistorie-wiki.
0: Skjønner.
1: NO. Så det en helt annen type lut, og det tror jeg greit for Hanna og de andre som har å bade på lutvann.
0: Ja. Ingeborg skriver, jeg spiser aldri lutefisk, for jeg har heldigvis lutenallergi.
1: Gi den damen... Ja, det er morsomt, da.
0: Ja, det var morsomt. Siv spør hvilken ost var det til lutefisken? Håper ikke det var hvitost, skal være brunost. Så det er jo veldig rart ut. Det var hvitost, jo.
1: Ja, det var litt sånn gratengaktig med hvit saus og da hvit ost på, som var litt sånn gyllen og god. Det jo ofte det beste i en rett, synes jeg.
0: Ja, jeg synes hvis det hadde vært brunost, det høres veldig rart ut. Men altså, vi alle forskjellige.
1: Jeg synes lutefisk, sånn, og det ikke den måten som vanlig å spise på lutefisk på i grateng, altså, i hvert fall rundt jul. Men jeg synes konseptet lutefisk litt snort til seg selv. Det.
0: Veldig rart. Spiser du det på sommeren, spør vi appen NRK Radio.
1: Kan gå inn og stemme da på om du gjør det eller ikke, eller om du aldri har smakt det.

0: Jamilia var det, superstar. Kaptein Larsens Fenerine, hun skriver om rullebånd og rulletrapp. Ja. Jeg går både opp og ned rulletrapper og rullebånd, så da jeg vel lykkelig da, men blir noe på meg av den grunn. For det var det forskeren sa. De som går, de blir, lykkeligere.
1: Ja.
0: Og de mer, de har mer planlegger, de planlegger bedre og sosial, mer sosiale og ja. Har mer sex.
1: Ja, og som han sa, ikke noe årsakvirkning her, men disse grupperne passer sammen.
0: Ja.
1: Men ikke med noen unntak må jeg bekrefte reglen også, Fenerine. Ja.
0: Som Christian skriver, jeg tenker han forskeren helst vil at folk skal gå.
1: Ja, og det sa jo Lars Torbjørnsen også i podcasten. Han sa, hvem de menneskene som står stille?
0: En av dem Christian, for han skriver, selv går og står jeg om hverandre på båndet, men i trapp så står jeg alltid. Ja. Utrolig irriterende med gyngende trapp på grunn av alle som går. Det har jeg ikke tenkt på, at trappa gynger mer fordi folk går.
1: Den gir litt grann etter, ja. Det er som å gå på en hengebro, og så er du ikke helt, du går ikke helt i takt med selve gyngingen, så hvertfall blir det oppnått.
0: Men du, rullende fortau, det ja. Finnes jo det noen steder. Vi hørte jo om byen Vigo i Nordspania i går. De hadde rullende fortau opp ja. Til litt sånn fjell rundt der.
1: Ja, med helning da. Med ikke helt flatt. Og det har de i Hongkong også, så har de en med helning.
0: Og det har vi ikke i Oslo.
1: Nei. Vi har ikke hatt det, altså. Det har vært eller snakket om flere steder i verden, egentlig. Men jeg tror forskningen har funnet ut, eller det står det da, at forskere har funnet ut at hvis du har helt flate rullende fortau, så går all trafikk, eller all fortaustrafikk, saktere.
0: Også de som ikke går på dem?
1: Også de som ikke går på dem, ja. Fordi de går gjerne litt under gangfart, hastigheten på rullende fortau. Og hvis du går ved siden av det til fots, så tilpasser du farten. Da tenker du, da går du like fort som dette båndet, selv om du kanskje vanligvis ville gått fortere.
0: Ja, det litt kjedelig.
1: Ja.
0: Men vi har jo en annen type rullende fortau. Hvertfall så var det politikere som prøvde å påstå det.
1: Ja, veldig mye snakk om det. Høyre byrådet for sånn 10-15-20 år siden snakket veldig mye om, ja, men vi har rullende fortau. Vi har jo rullende fortau allerede i Oslo, men da i overført betydning.
2: Å si at vi ikke gjorde noe for kollektivtrafikken i Oslo, det er jo helt feil. Det var altså vår politikk som gjorde at vi fikk rullende fortau i Oslo.
3: Det er noe, altså nå er det rullende fortau nesten i hele Oslo. Der har de vært kjempeflinke.
4: Nå når vi har i praksis et rullende fortau, så er det et fabelaktig tilbud.
0: Ja, vi har i praksis rullende fortau.
1: Ja, så ikke et faktisk et, men i praksis.
0: Og det er?
1: Trikker og busser som går veldig, veldig ofte.
0: Aha.
1: At du bare, du trenger ikke å sjekke rutetider og stå og vente. De bare går og går og går. Du kan alltid bare gå på et rullende fortau. Og så ender opp lenger nede på fortauet da.
0: Ok, men de rullende fortauene der,
1: ja.
0: De står jeg alltid på, eventuelt sitter. Jeg går aldri inn i bussen fra og tilbake.
1: Nei, du beveger deg ikke, nei.
0: Nei. Så, hvis skal... så da, kanskje, da blir det mye mer ulykkelig folk da, der blir du stående.
1: Ja.
0: Det tenkte de ikke på.
1: Nei, de gjorde ikke det.
0: De hadde ikke sett den forskningen da.
1: Nei. Så hva kan vi gjøre med det da? Begynne å gå masse mer rundt på, inne på bussen da?
0: Og så utrolig irriterende hvis alle skal gjøre det, så trangt som det ofte er.
1: Det er mer slitsomt enn en sånn gyngende, litt gyngende rulletrapp.

0: Marion Ravn, eller Rapunzel som jeg også forbinder hun veldig mye, og hennes driving, og enten du ute og kjører eller ei, nå det klart for konkurranse, så det bare å finne fram telefonen din og appen NRK Radio. Det nynn eller forsvinn, kollega Janne Helén har nynnet en melodi, og vet du hvordan det så sender du meg melding, og så kan du vinne handlenett og solbriller. Så jeg skal spille av nynninga, og så skal du sende meg artist og titel. Så nå, bare å følge med.
1: Da da da da, bam bam. Da da da da, bam bam. Ba ba da, ba ba da, du du du du du du du du du du du du.
0: Hun gidde på slutten der, men hvordan låt var det Janne nynna? Litt sånn forsiktig på starten. Det jo veldig søt og nynner fint. Jeg tror hun har en fantastisk sangstemme. Men vet du hvordan låt det Send det til meg i appen NRK Radio. Du går inn den, søker opp kveldsåpent, trykker på sendingen, skriv artist, titel og adresse, så kan du få premien. Og mens du gjør det, så skal vi høre på en fyr som serverer oss rock og blues. Det Eric Clapton.

0: Og på samme scene sto også Karpe.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med nonstop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid. For et par år siden skrev jeg en låt om toleranse. Den heter 1000 tegninger. Og den går sånn her.